0: Vi dykkede efter perlemor og bildte os selv ind, at det gør verden stor. For mere vil have mere, men det eneste der sker er, at drømmen de forsvinder, så bliver hjertet sort.
1: Ingenting er sikkert, men mon ikke jeg finder hjem igen til dig.
0: Men først må jeg finde mig selv, så nu slipper

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spørger, hvert skal du komme nå?
1: Du siger, kommer kunne alt. Du siger, der tager at den lort, men nej.